haka yake masu sauraro kuna tare da Hamida 94.6 Sankwan FM. Wannan sako yana cewa ina muku fatan alkhairi daga dan Amar, wakilin gonan kasar Kangere. Dan Amar, muna godiya da wannan sako naka, da fatan za ci gaba da kasancewa da mu domin ilmantarwa, fadakartarwa, gwami da nishadantarwa. Lambar da za a sami datar wani sako akan ita ce